0: Pomo, amegi kala sagasyo. Kala disungo.
1: Lese amla.
0: Uchi pomo, kachiyo. Lagwa majuba kala sayo marta amegi.
1: Amla, lagwa majuba kala sena kachire.
0: Oho amegi. Tadi ngarani ge rinu ge chumi chunjun deya. Gechichi titu.
2: Namgu nganzu lagwa chugwebe gyumzen kari yinam. Nganzu lagwa chunjun ti nindar zemu zwa tang. 丢通全把张着切把桑居了七木索给来个忙不起个月饼前张俺子喇叭米给没通位内部差木忙不归个月饼子别呢俺子喇叭木住玩开干米汤那叫那空索普普当我赢呢内部差木提个他对呢俺子索不能煮呢
0: 초보춘지켄서나자저미나초롱웨녜가양첸뿌예체장균덴초에나라고장무조야기쿰시자우치아디이너녜과기텁시레라슈다편유치시드리다범장게신송에신삼라지마내녜라고조야기쿰시자바지기오야주아미다교고라고조가요시레삼라
3: Chokpo chungju zo, terin ki ame olu lechen nang, chadik shubia lechen ki nang tun, chakma lenge ki nyelam tu pyu simba yin. Chokpo chungju zo, ngan zo lechen sen nang war, toji che shukyu tang, ken namba yang lechen ten nang, shung nang gyur, gasu shukyu yi.
0: Pomo, da rangke lakpo chuya ki kushim dunbu tige, shenbu duwe.
1: Amla, shenba, shenba. Tangpo chulu ne lakpo lenbu su, nipa. Lakpa yikti chok. Sumba, lakpo penchu pupu ta ne. Lakpa china zama zhu. Shiva, zuku nga ruru che ne. Perti shenta tina pupu ta. Nga ne tipu nika yangja zama zhu. Chu ne lakku niya. Pupu na ne zama zhu. Chupse zama ta wa so. Lakpo zhuwe kurim. Du nam so. Amla undo chucho la daya yoma re. Lapu pupu chitu, chuti pa kaje. Chuchola ma tibi jaguri.
0: Pomo, mune yaku shiratu. Siamu ya mutu di, tiri nganzu le cainan titi chibi nang zan ka nipa, nama rikzu shibdi, chobu chungchung cui sen si nasho.
4: Maranzu, coye nala. Toksi ta, chua, jami na zoge kinti yoshi. 혹시 다 주어디에게 안주민씨 규림 주비어다 보모
1: 시자 안주의 직딩 감침부대야 찬나기에 맞아 시자 몽구치기 랜신대기 듬바 침부유 이내내 주어 몽구치 양탁배 랜디 큐니 하쿠구민도
4: 보모랑게 주어 진두유배 삼루도 유부코레 감이 제시 라로디부치시 보게라 Nama rikzui nala ji guo ka chi gu. Di nala qingbu yi na, dian dian rang la guo ya ge lian ji nying duo ka bu zhi.
1: Nama rikzui la.
4: Oh, qin nga rang yi nying duo nama rikzui na zhuo.
1: Les bo la.
4: Da bo ge nama rikzui ge guo de qi ge yin da.
5: Aja yang la gong kam sang.
0: Pom lam la gong kam sang.
5: 아재양아, 나도 주유다야. 아재라 기란 생활이옵니다.
0: 범기랑 예산 피바그 수용입니다. 범이랑 지금 초에 나리야 양스토에 유비에 부친주진지 기내인 가만시 수임바.
5: 어, 지금 양스토에 유비에 지주스대양아 수시이.
0: 아래, 지주스는 벽에리야 돔스워다 범모.
5: 돔라?
0: 어.
5: 돔스에 대한 예 근데 스티.